0: Da ønsker jeg velkommen til din første episoden I serien Jabbing om jobb her på Radio Stryn. Tanken at vi gjennom disse episoderne skal innom litt forskjellige yrker, men også innom personer som representerer ulike faser og ulike kategorier innen arbeidslivet. Vi skal prate med en som leier I bedrift, en som nettopp har startet yrkeskarrieren som lærling, en som nærmer seg pensjonistalder, og vi skal snakke med en som jobber for å rekruttere folk til arbeidslivet. Og så har vi den kategorien som vi skal starte med I dag, som kanskje representerer de tøffeste av de tøffe, vil jeg påstå, de som lager arbeidsplasser, enten bare for seg selv eller også for flere. De som våger å satse og har trua på at de har en idé som andre også vil ha nytte og glede av. Da snakker jeg om gründerne, og vi ønsker velkommen til deg, min første gjest, Elisabeth Flo.
1: Tusen takk.
0: Så kjekk, du vil ta turen I studio, så må jeg spørre deg først da. Føler du deg som en litt ekstra tøff dame som våger å gjøre noe som kanskje ikke alle andre gjør?
1: Ja, for å svare enkelt, så ja. Egentlig, når jeg fikk spørsmål om å være med her, så begynte jeg på en måte å tenke over det som jeg har gjort hittil, og på en måte hva det krever, og så videre. Så for å svare enkelt på det, så ja.
0: Ja, for du driver jo det som heter senior. Trim, og først av alt så kan du få lov å fortelle litt om hva dette for en type bedrift, og litt om hvem kundene dine ligger vel litt I navnet, jeg tror.
1: Mm. Ja, det jo trening for pensjonister. Det digitalt, så det jo på en måte nytt. Der finnes det jo veldig mange digitale treningstilbud for yngre, men så vidt jeg vet, så det ingen andre som driver digitalt andre enn meg da. Og da sender jeg direkte, der pensjonister rundt om I landet kobler seg på og med på en digital treningsøkt. Altså det jo som om man på en måte har hatt det på TV, bare at det på, ja, på iPad eller på telefon eller hva de måtte bruke da.
0: Ja, nå kanskje jeg litt fordomsfull her, men jeg tenker eldre å koble seg på litt sånn teknologiske innretninger, har det bydd på utfordringer, eller går det stort sett greit? Det blitt så trent I ditt etter hvert?
1: Ja, det både ja og nei. Som jeg sa, så det jo, så vidt jeg vet, ingen andre som driver med det her, altså rettet mot eldre da. Så det betyr jo på en måte at det noe nytt. Og spesielt I starten så merket jeg jo at det var veldig nytt for mange, og du vil nok alltid ha de som ikke klarer det tekniske å koble seg på og være på nett. Men det jo veldig mange som veldig flinke med det, og det tror jeg at på en måte vil bare bli mer og mer av I fremtiden også. Så både ja og nei. Kanskje de aller eldste de som har størst utfordringer når det gjelder det tekniske. Men ja, var det et godt nok svar?
0: Absolutt. Ja. Og jeg må nå spørre, hvordan kom ideen til å begynne med akkurat dette her da?
1: Ja, det jo en ganske lang historie. For å ta det helt fra starten, så ble jeg interessert I trening og kosthold, alt som har med det å gjøre, allerede da jeg var 14-15. Og siden den gang så har jeg på en måte holdt på med det. Og når jeg ferdig på skolen her I Stryn, så visste jeg på en måte at jeg hadde lyst til å jobbe med trening og det å hjelpe andre til å få sunne vaner, ha en sunn livsstil. Så når jeg ferdig på skolen her, så tok jeg da personlig trenerutdannelse på Bali. Ikke at det var mest fokus på skole der, men det var noe greit. Jeg var på en måte 19 år og ung. Og etter det så kom jeg da over en utdanning som heter folkehelse og livsstilsendring, og da følte jeg at det traff meg veldig da. Så da startet jeg med det. Tok bachelor, og det var vel kanskje I løpet av den utdanningen at min lidenskap for når det gjelder eldre og trening, at den vokste fram i løpet av utdanningen da. For det var jo veldig mye fokus på altså, folkehelsa, trening som forebygging og eldrebølger som vi har i vente, og trening er jo det viktigste for å holde seg frisk. Det er på en måte det viktigste en kan gjøre, spesielt for eldre. Det å være selvstendig, og ja, det er sikkert ikke noe nytt for folk å høre. Men ja, så det begynte vel å vokse der, tror jeg. Når jeg var ferdig med utdanningen, så jobbet jeg litt på SATS. Der hadde jeg noen seniortimer, og jeg trivdes veldig godt med det. Og så etter det igjen tok jeg litt mer personlig trenerutdannelse. Og startet jobbet som PT da i Oslo. Og trivdes med det på en måte, men jeg følte at jeg kanskje hadde mer lyst til å jobbe med eldre og på en måte gå min egen vei da, prøve noe nytt. Jeg synes det er veldig spennende. Og det her var under korona, altså da jeg jobbet som PT, så gikk jeg på en måte med den følelsen da, at ja, det er noe trives å jobbe som PT, men det er kanskje akkurat det jeg har lyst til å gjøre akkurat nå. Så bestemte jeg meg for at jeg skulle, at hvis samfunnet stengte ned en gang til, så skulle jeg på en måte gå for kalle drømmen min da. Ikke at jeg hadde helt konkret hva jeg ville gjøre, men at jeg i alle fall ville prøve mer på det her med eldre og trening. Så da stengte jo samfunnet ned igjen, og jeg måtte jo holde mine ord på en måte. Og jeg hadde jo høye ambisjoner. Jeg holdt jo på med en søknad til NRK, for jeg ville jo ha eldre trening på TV. Ja, jeg snakket vel med familien min, søstren min spesielt, om det her. Hun hjalp meg med søknaden og alle sånne ting. Ja, fikk jo ikke noe svar med NRK da. Det er jo kanskje ikke det letteste. Men så sa Kristine da at du, for hun jobber i Norske Kvinners Sanitetsforening, så sier hun at vi har et prosjekt der vi skal forebygge ensomhet blant eldre under korona og nedstenginga. Kanskje det er noe du kan gjøre der. Kom jeg i kontakt med deg, og begynte da med direkte sendinger på en Facebook-side som de hadde opprettet da, der de skulle ha ulike aktiviteter, der trening var en av dem. Jeg tror nesten vi må ta oss litt tilbake igjen, for det er ikke så lett å huske rekkefølger på dette her, for etter for første nedstengingen av korona, så var jo jeg inn med besta. Vi er jo veldig mye i lag, og da måtte vi jo være ute. Og som regel så sitter vi jo og drikker kaffe og etter kake. Så tenkte jeg at vi må bevege på oss, og jeg er jo tross alt Peter, så vi kan ikke bare sitte her i ro hele tiden. Så begynte vi å gjøre bare litt enkle bevegelser. Så tenkte jeg at ja, nå skal jeg sende et tips til NRK, og kanskje jeg klarer å få det her litt mer fram, på en måte, få fram budskapet mitt. Og så fikk jeg jo napp da, faktisk. Og det ble da reportasje på det og TV-innslag.
0: Så om du ikke fikk treningsprogram på TV, så fikk du i hvert fall litt omtale.
1: Ja, det var jo faktisk det første, for jeg husker ikke helt rekkefølge på hvordan alt var. Men det var det første faktisk, ja. Og etter det så er det ikke sånn at når du har hatt et innslag på TV, at ballen begynner å rulle automatisk, ikke sant? Så måtte jo bare jobbe videre. Og det var vel da jeg bestemte meg for at ok, hvis samfunnet stenger ned for en andre gang, for da var jeg i Oslo og jobbet som PT, så skal jeg da fortsette med det på en eller annen måte. Ja. Og hvorfor jeg egentlig var her nå?
0: Ja, du har nok kommet egentlig spolet veldig bra tilbake fra første interesse når du gikk på videregående og helt frem til hvordan du la ut første treningstimene dine. Så, sånn jeg tolker det, så fikk du egentlig litt drahjelp i starten og indirekte via søstra di og hennes sin jobb da, sånn at du fikk testa ut konseptet på en måte gjennom deres sitt, ja, Facebook-side og deres kunder eller.
1: Ja. Ja, og jeg hadde jo på en måte gått med en følelse av at jeg tror det sitter mange eldre ut rundt om i de norske heimene som kunne tenke seg å være med på noe sånt. At man ikke har lyst til å gå på treningssenter eller være med på fysisk organisert trening, men at man har lyst til å trene hjemme.
0: At det litt skummelt, rett og slett? Terskel og...
1: Ja, for mange så det jo det, eller bare det at man rett og slett ikke trives på treningssenter, for eksempel. Mm. Og før så tenkte jeg kanskje at det må vi på en måte finne oss i. men når korona kom, så vi at det går fint an å trene hjemme, og kanskje det noe man kan gjøre etter korona også, på en måte. Så ja, da startet vi da. Jeg og Besta, hun også ble jo involvert i dette her, og sa heldigvis ja til å bli med. Så vi startet og sende direkte da to ganger i veka, og det tok jo ikke lang tid før det her ble veldig populært. Det ble en veldig stor gruppe, og da var det jo litt sånn som jeg hadde gått og følt på ganske lenge, at jeg tror det sitter mange eldre som kan tenke seg å være med på noe sånt. Ja. Men alt var jo ikke evig, så vi holdt på med det i et halvt år, og hverdagen var på en måte tilbake igjen til normalt igjen. Og jeg tenkte at jeg må jo fortsette med det her. Så kom søskenbarnet mitt inn i bildet, han Jan Olav Parflo. Mm. Og det var egentlig han som sa at du, vi må starte det her i lag. Og da sa jo jeg selvfølgelig ja. Så ja, vi kan vel egentlig si at det var på en måte da jobben startet.
0: Ja.
1: Og det er nå litt over 3 år siden.
0: Men bare spørre, disse første sendingene du hadde i lag med bestemor, var hun litt sånn, skulle du si prøvekaninen da, eller demonstrerte øvelsene som du instruerte, eller hvordan gjorde
1: hun
0: dere det?
1: Hun var med i bakgrunnen, så det var jo selvfølgelig jeg som ledet teamen da, men så var hun med i bakgrunnen da.
0: Ja. Hvor var det dere delte disse treningstimene? Var det på Facebook?
1: Eller? Ja, på Facebook.
0: Mm. Gratis da i starten? Eller?
1: Ja, det var det.
0: Mm. Fikk du respons på disse timene og forstod at det i alle fall var et, kallet et marked da?
1: Mm. Ja, det var jo akkurat det da.
0: Mm.
1: Når man startet så visste jo man på en måte ingenting. Blir det noen som kommer til å være med i det hele tatt? Men det viste jo seg at det var det. Så da følte jeg jo på en måte at her er noe å bygge videre på da.
0: Ja.
1: Mm. Men da har det jo vært gratis. Så ja, så skal jo man begynne å ta betalt, ikke sant?
0: Mye kan være populært når det er gratis, ja. Og så er det å lære folk opp det å skulle betale litt for tjenestene. Hvordan, ja, fortell litt om hvordan den overgangen, og hvordan dere takler
1: ja,
0: det.
1: Ja, der har jeg jo prøvd meg veldig mye fram. Jeg har hatt veldig mye gratis trening for å bygge det opp. Og så har jeg nå til slutt kommet fram med en god løsning der jeg kjører kurs. I starten så måtte man da kjøpe medlemskap på en nettside. Og med tanke på målgruppa så er jo kanskje ikke det mest optimale. Mm. Men etter hvert så begynte vi å bruke Vipps for eksempel. Det er jo vant til å bruke Vipps. Så det har jo løst ganske mye. Ja, jeg har hatt...
0: Men må de da betale for å få tilgang til den sendingen, eller er det mer tillit og samvittighetsbasert at de vipser? Ja.
1: Ja, nei, du betaler for kurs. Jeg kjører kurs, og da er du over 5 veker.
0: Ja.
1: Mm, og da betaler du en sum for det da.
0: Ja,
1: mm.
0: Så det har gått litt vekk fra disse kall det vanlige live-sendinger. Du legger dem mer inn som en sånn pakke med kurspakke.
1: Ja, altså jeg har bare ett tilbud da, så du betaler, altså du kan, det blir jo nesten da som om du betaler hver måned på en måte da.
0: Ja.
1: Bare at det ikke blir trekt hver måned, altså ja. Det går over 5 veker som regel, og så er det jo ikke sendinger når det er jul og påske og sånne ting, og sommer. Så da, ja.
0: Mm. Ja. Har du nok tall på hvor mange det er som nå har nyttiggjort seg av dine tjenester i seniortrim?
1: Jeg har jo over, begynner vel nærme seg 120 unike kunder.
0: Oi, ja.
1: Og på det faste så ligger det vel rundt 60 stykker. Og det er kanskje ikke sånn imponerende tall, men det er jo en veldig stabil gruppe. Så de som er med, de er med også på en måte. Så man får jo en ganske god kontakt med medlemmene. Og så ser jeg jo nå også at det er veldig mange som kommer tilbake igjen da. At jeg kanskje ikke har vært med på en stund, og så tar jeg kontakt igjen. Så nå har jeg lyst til å bli med igjen. Men det er jo det med å nå ut da, som er den store utfordringen. Så det er jo en kjempestor markedsføringsjobb som jeg ikke kommer over. Men vi har det på en måte fint med den gruppa som er nå. Og det er jo ikke sånn at man må være trent eller ha vært med før for å bli med. Men som sagt, det å nå ut, det er jo den store jobben da. Å få spredt det.
0: Ja. Kan du si litt om hvordan du legger opp et sånn kursteam, en treningsøkt? Er det hjemme i det eget stove? Litt sånn folkelig og, jeg skulle til å si, hjemmekoselig bakgrunn, og så gjør en litt sånn hverdagstrim, eller har du ditt eget lokal, og hvordan legger du opp?
1: Nei, altså, jeg kan jo sende fra hvor som helst, så det er jo treninger som er i fokus da. Når jeg og Besta hadde trening, så var det jo kanskje mer sånn kosen rundt det da, kan du kalle det. Men jeg kan sende det fra hvor som helst. Som regel så er det fra stova mi hjemme, og det er jo et lavterskel tilbud, så man trenger ikke ha masse treningsutstyr eller være sprek for å være med. Men jeg er jo opptatt av at det skal være, altså vi skal jo bli i bedre form på en måte, og det er styrketrening, balansetrening, vi bruker vekte. Sånn passelig, ja.
0: Nå forstår jeg også at i tillegg til seniortrim, altså rettet direkte mot de eldre og det du har beskrevet nå, så har du litt andre type tjenester også inn i bedriften din, stemmer ikke?
1: Ja, jeg jobber jo som personlig trener og gruppeinstruktør også. Og så har jeg også nå begynt med litt online oppfølging. Så laget treningsprogram, kostholdsplaner og så videre.
0: Og da er det alle mulige aldersgrupper?
1: Da er det for alle, ja. Det er det.
0: Er det sånn nå at det er ditt du driver med fullt og helt i egen bedrift, eller må du spe på litt fortsatt med andre typer, kall det vanlige jobber?
1: Ja, det må jeg. Men det er det jeg driver med mest da. I alle fall.
0: Ja.
1: Og med seniortrim da, så jobber jo jeg ganske lenge gratis der. Men nå har jo jeg opparbeidet meg en ganske stabil gruppe, så det er jo som en deltidsjobb. Og jeg kan jobbe med det jeg liker, det jeg er utdannet til, og jeg kan jobbe fra der jeg vil, så det er jo veldig fleksibelt.
0: Ja. Og sett å jobbe med dette noen år nå, kan du si litt om hva er liksom utfordringene, føler du, for å så virkelig ta det store steget, og dette her kan være fulltidsjobb og kanskje også tilsette noen, tenker du? Eller ønsker du det? Ønsker du å vokse?
1: Ja, altså absolutt, det er jo målet. Kanskje i starten så tenkte jeg mer at det skulle bli veldig stort, på en måte. Men så har man kanskje endret litt meninger underveis da. Og sånn jeg ser noe med at det ikke er så stor gruppe, gjør jo at man har veldig god kontakt med de som er med. At jeg kommer aldri til å sette noen begrensning på hvor mange som får bli med. Absolutt ikke. Og blir det stort, så er jo det bare bra det også. Men det gjør i alle fall at jeg får fulgt opp folk ganske godt. Men jeg tenker i alle fall i første omgang så er det jo også doble den gruppa jeg har da, i alle fall. Så har man jo sett at man skal jo virkelig legge stein på stein, og det tar veldig lang tid å bygge opp noe. Så ja, men nå har jeg på en måte fått litt stabilitet i det, og det er jo kanskje den verste kneika å måtte komme seg over. Så planene videre, jeg skulle ønske jeg hadde noen veldig klare planer. Det var det jeg sa når du spurte meg om å være med. Jeg har ikke noen klare mål eller noe sånt, men det hadde jo vært veldig kjekt å kunne i alle fall hatt en person som jeg kunne ha ansatt og kunne spare med. Det tror jeg hadde gjort veldig mye, og spesielt det med markedsføring da, som jeg skulle hatt hjelp med. Ja.
0: Vi må nå nevne at nå er jo du, vi må kunne si, fra en gründerfamilie. Du har jo både far og mor og onkler og tante og søskenbarn, som du var inne på, som alle har startet sine bedrifter, og bestefar, ikke minst, han Johan Flo. Og ja, far din er jo Ola Flo, og onkelen din er Jan Egil Flo. Så du har jo litt å slekte på. Jeg vet ikke, bruker du deg noe til å... Ja, litt sånn idémyldring og få litt råd, eller?
1: Jo, absolutt. Altså, jeg tror nok at det er på en måte, ja, det som gjør at jeg også har lyst til å gå mine egne veier. At de fleste i familien har på en måte gjort det, da. Så det gjør vi, men vi driver jo med veldig forskjellige ting nå. Så, ja. Og noe man på en måte ser, altså uansett hvor mye hjelp du kan få fra andre rundt deg, så har du på en måte til 20. sist kun deg selv egentlig. Så du er nødt til å stole på, og du må gjøre det som du tror er best på en måte. Så man står jo på en måte litt sånn alene i det uansett da. Ja.
0: Du var inne på dette med å nå ut til flere, og det å markedsføre og sånt. Har du tenkt noe hvordan du kan nå flere med dine tjenester? Har du knekt noen koder der, eller?
1: Jeg ser jo at det hjelper veldig å være aktiv på sosiale medier.
0: Så de eldre er der også?
1: Ja, ja, på Facebook. Det er egentlig det beste, føler jeg. Så jeg prøver jo på det da. Men det er jo en veldig tidkrevende jobb, og når jeg på en måte har hatt mine PT-timer, gruppetimer, og har vært på mine andre jobber, så er ikke det så veldig motiverende å sette seg ned og skulle begynne med en stor markedsføringsjobb. Men jeg tror man bare må ta litt etter litt og på en måte gjøre det man kan da. Jeg føler i alle fall at hvis man blir veldig ambisjøs og tenker at det på en måte må være perfekt, så blir ikke det noe uten noe, på en måte. Ja, man må egentlig bare prøve seg fram. Og

0: Hvordan kan du ta det videre? Selv om ikke du har sånn veldig konkrete planer, så har du kanskje litt sånn tanker om hvor veien videre.
1: Altså jeg ser jo at for eksempel det som jeg sa med å være mer aktiv på sosiale medier da, og sånn som når jeg driver og er mer aktiv når det gjelder med PT, online coaching, gruppetimer, så bygger jo, altså det ene bygger jo opp det andre på en måte. Så det er jo kanskje den største forskjellen nå i år da, som har skjedd, som, og det merker jeg også på seniortrim at det blir mer aktivitet der. Ja.
0: Ja. Når en driver som gründer, nyetablerer, så finnes det jo ofte ulike støtteordninger, du kan gå på kurs og litt sånne ting. Er det noe du har nyttet deg av, eller?
1: Hvis jeg skal være helt ærlig, og nå føler jeg jo ikke at jeg er noe prakteksemplar her jeg sitter, for jeg skulle jo ha søkt på mye mer. Men så er jo den søknadsprosessen også, og jeg har jo prøvd på det, men man blir veldig umotivert når man ikke får godkjente søknader og går og snakker med folk og man på en måte ikke får noen napp, altså det, man skal jo ikke ta nei for et nei selvfølgelig, men og jeg skal aldri si at jeg aldri noen gang kommer til å prøve på det igjen, men akkurat nå så føler jeg at det er nesten bedre å skaffe pengene selv om jeg kan si det rett ut. Ja. Men det er jo, det hadde nok vært en fordel om vi hadde hatt det, men jeg føler faktisk ikke at penger er på en måte det viktigste for å bygge det her opp da. Selvfølgelig hadde det hjulpet om jeg kunne ansatt noen, men la oss si at jeg hadde fått en sånn startkapital, eller fått en del penger til å utvikle det, så må du likevel ha en plan der, du må ha folk som hjelper deg, du må likevel gjøre jobben på en måte. Så jeg føler ikke at egentlig at penger er avgjørende akkurat i den situasjonen faktisk. Det er en jobb som må gjøres. Ja.
0: Er det noen form for hjelp du har saknet i prosessen med å etablere bedrift som du...
1: Altså, jeg tror nok at altså, kanskje jeg ikke har gjort det på riktig måte da, ikke vet jeg på en måte. Kanskje jeg skulle vært mer på, kanskje jeg skulle prøvd mer når jeg har snakket med ulike aktører. Ja, jeg vet ikke hva mer jeg kan si om det egentlig. Jeg følte bare at du mister litt lett motivasjon når du kommer som ung dame og som har en god idé og vil hjelpe folk, og så får du et nei på en måte. Så da tenkte jeg at ok, jeg får ta saken i egne hender på en måte.
0: Så det viktigste den egentlig kanskje trenger, det er noen som heier litt på deg da, for å holde opp motivasjon når en skal starte bedrift.
1: Ja, rett og slett.
0: Har du noen sånne? En heia-gjeng som
1: hjelper deg? Ja, selvfølgelig. Alle er jo veldig støttende, men som jeg var inne på i sted, så står man på en måte i det alene, og det er kanskje, hvis jeg skal snakke til folk som har lyst å starte noe da, kanskje har en drøm. Jeg synes vi snakket litt for lite om drømmer, for eksempel. Nå nevnte jo jeg i sted at jeg holdt på med en søknadsvideo til NRK, for jeg vil ha trening på TV, og det føles jo litt sånn nakent ut å si på en måte. Men hadde jeg på en måte ikke fortalt den biten av historien da, så får man kanskje helt fram poenget, fordi at når jeg fortalte om det til familien min, til Kristine, så kom hun med den ideen at vi skulle ta kontakt med altså sanitetskvinnen, ikke sant? Så jeg tror nok at det er viktig å være åpen om hva man tenker.
0: Ja, det du tenker at om ikke det nødvendigvis blir akkurat det drømmet var, eller den opprinnelige ideen, så kan du i hvert fall ta deg videre til noe annet, at det er viktig å hele tiden være åpen om ideene sine.
1: Ja, rett og slett. Og altså de fleste går jo kaller den vanlige veien på en måte, altså får seg en vanlig jobb, ikke at det er noe gale i det hele tatt, men når du på en måte er en litt sånn avstikker da, så har jeg jo merket at det krever litt på en måte å ta den veien når alle

0: andre på en måte går, ikke går den veien. Mm. Men jeg tror jo at man, altså man er nødt til å gjøre det man føler er riktig, selv om ikke alle andre gjør det samme. Og ja, så jeg synes at det er litt viktig å snakke om også da.
1: Og så kommer man jo ikke unna at det koker jo veldig ofte ned til økonomi, dette med å være gründer, om en, hvor lenge en rett og slett tåler å stå i det uten å nødvendigvis tjene så mye penger. Nå vet ikke jeg, nå har ikke vi spurt deg om din bakgrunn, har du familie og forpliktelser på den måten som gjør at du må ha en viss inntekt, eller Nei. Har du litt frihet i forhold til at du kan, ok, det er kun deg selv det går utover hvis det ikke blir en stor inntekt av den måneden?
0: Det er jo selvfølgelig noe som har stor betydning da, hvis en har familie og ikke kan satse, eller at ideen din, altså jeg trengte ikke noe startkapital for å starte, det kostet ingenting å sende direkte på Facebook, så det har jo ikke kostet noe annet enn tid da, kan du si. Så det er jo klart at man må jobbe en del gratis, så hvis man ikke har mulighet til det, så er det jo ikke så lett selvfølgelig. Ja, så det er klart at det spiller jo inn, men alle er jo avhengige av en inntekt, og de fleste tilfeller, hvis man virkelig vil, så går det sikkert an å starte med ideen sin utenom sin vanlige jobb da. Men man må jo ha veldig god tålmodighet da, tror jeg. Det er noe fasitsvar på hvor lang tid det vil ta før du tjener penger på det du driver med i egen bedrift, eller ja, hvor tid det slår an på en måte, men, eller om det gjør det i det hele tatt, for det vet du jo heller ikke. Så det krever en del tålmodighet, ja.
1: Hva så er det kjekke med å drive for seg selv da? Hva er det som kanskje er det kjekkeste med nettopp det?
0: Altså for min del så tror jeg at det var bare veldig sterkt i meg at jeg måtte gjøre dette her på en måte. Det var noe som sa meg at jeg måtte prøve dette her.
1: Var det flog igjennom?
0: Kanskje det. Det kan godt hende.
1: Ja.
0: jeg brenner jo veldig for det, og jeg synes at man burde gjøre det man brenner for. Og hvis man har en idé, så burde man gjøre det. Så det er nok det som er på en måte det mest spennende med det da. Og se hva ting kan bli, og det er når man går med en idé og tenker at det her kan være nyttig for andre, og du føler på en måte at det er et umettet marked, og faktisk prøve å se, det er veldig spennende. Så det er nok det som motiverer meg da. Og så er det jo selvfølgelig det med å kunne styre mer sin egen hverdag. Jobbe hjemme fra for eksempel er jo veldig fleksibelt, men det er jo ikke det som motiverer meg aller mest da, det er ikke det. Ja, det er vel meg det å se hva man kan få til da, på en måte.
1: Og så skulle jeg nå tro at det markedet du henvender deg til, du var jo inne på det selv, det blir jo bare større og større. Det er en eldre bølge som skyller inn der.
0: Ja.
1: Så det bør jo være mange å ta da.
0: Ja, vi får se om det stemmer, det som jeg har følt på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du tror ikke du har nådd toppen enda. 120 Nei, det, faste brukere, der er mulighet for flere.
0: Ja, det er det. Absolutt. Og jeg hadde jo ikke drevet med det fortsatt hvis jeg ikke hadde sett at det er et stort potensial. Men det trengs litt flere krefter til da, tror jeg. Men enn så lenge så har jo jeg skapt meg en deltidsjobb da, som jeg trives veldig godt i, og har heldigvis fått litt stabilitet i det, så jeg er på en måte så langt fornøyd med det, så må jeg jo bare fortsette å legge stein på stein.
1: Mm. Til slutt der, Elisabeth Flo, har du noen gode råd å komme med til andre som har lyst til å starte for seg selv?
0: Det er vel ikke noe bedre å si enn at det er bare å gjøre det.
1: Ja.
0: Neida, altså jeg vet hvordan det er på en måte å være der, at det skal jeg tørre, altså det er veldig masse tanker. Jeg har jo hatt veldig mye av de tankene. Jeg er god nok, jeg er flink nok, hvorfor er det bare jeg som tenker det her? Det er ikke sikkert at det stemmer, altså er det bare jeg som tenker det her på en måte. Men det er jo litt sånn ting blir til også da, det må jo på en måte starte en plass. Og så er jeg veldig opptatt, og spesielt når det gjelder unge, at man skal på en måte, man må følge hjertet sitt, og man må tørre, man må gå litt ut og få sånne, være forberedt på at det er tøft, man må ha tålmodighet, du har bare deg selv å stole på, som sagt, og må motivere deg selv. Men hvis det er sånn at man går og føler på at jeg har virkelig lyst til å prøve dette her, så er man nødt til å gjøre det. Vi lever bare en gang, og jeg tror jeg hadde angret veldig hvis jeg ikke hadde prøvd. Og til sjuende og sist så risikerer du jo egentlig ingenting. Så go for it.
1: Og så er det jo sånn at Stryn blir jo ofte omtalt som gründerbygda. Føler du at du bor i en gründerbygd? Merker du noe
0: absolutt.
1: Til det?
0: Absolutt. Absolutt, det gjør jeg. Men så er det jo også sånn, når man er gründer, så jobber man jo gjerne kanskje alene også da. Og ja, som sagt, er mye alene, eller jobber alene. Men det er alltid en fordel å være fra Stryn.
1: Mm. Men kan det bli litt ensomt?
0: Det kan det, selvfølgelig. Jeg tror nok det er viktig å være forberedt på at man jobber en del alene, i alle fall i starten kanskje. Absolutt verdt det for det jo.
1: Mm. Da, Elisabeth Flove, sier tusen takk for at du kom og ville være første gjest i Jobbing om jobb, og at du ville dele litt av dine erfaringer med det å være gründer. Og så kanskje vi andre ønsker deg masse lykke til videre, og så får vi tro at kundemassen bare vekser og vekser i ditt året og årene fremover.
0: Yes, tusen takk for at jeg fikk være her.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag og avdødes pårørende varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe i lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud i dag. Tax-free på Gardermoen åpnet i fjor for bitcoin som betalingsmiddel. Ifølge E24 bruker bare 1-2 personer tilbudet hver måned. Travel Retail Norway sier til E24 at ordningen ikke har blitt like populær som ventet. Selskapet sier at tilbudet handler om å være forberedt på hva som skjer fremover. Søndag ettermiddag ble 3 personer skutt i Holbæk på Sjælland i Danmark. Dansk politi melder at flere skutt etter en skyteepisode og at 2 menn i 20-årene pågrepet. Politiet sier at 3 personer utenfor livsfare og at det trolig handler om et oppgjør i et kriminelt miljø. I juli var havet varmere enn noensinne med en gjennomsnittlig temperatur på nesten 21 grader, det viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Ekstrem varme og tørke i Vesteuropa har gitt store skogbranner og steder med helt uttørkede elver. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

såpass solklar. Livredd for å leve og dødsredd for å dø min bortgang. Måtte lage honning uten blomst, fly høyt, lille bi, fly høyt. Gjennom morgendagen versle, oh.

0: I dag det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby I Oslo Tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen I 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet I varetekt I over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum I Asker. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner I dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken en viktig møteplass for ledere I politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del I forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person I hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag og avdødes pårørende varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe I lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud I dag. Tax-free på Gardermoen åpnet I fjor for bitcoin som betalingsmiddel. Ifølge E24 bruker bare 1 til 2 personer tilbudet hver måned. Travel Retail Norway sier til E24 at ordningen ikke har blitt like populær som ventet. Selskapet sier at tilbudet handler om å være forberedt på hva som skjer fremover. I juli var havet varmere enn noensinne med en gjennomsnittlig temperatur på nesten 21 grader, det viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Ekstrem varme og tørke I Vesteuropa har gitt store skogbranner og steder med helt uttørkede elver. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: This is your number one radio station.
3: Da det vel klar for en ny uke da, som gir oss nye muligheter og nye dager som vi kan fylle med det vi liker, forhåpentligvis. Jeg heter Hanne, gjør det jeg liker akkurat nå, og det å ønske deg hjertelig velkommen hit inn I kroken min. Her kan vi sitte og kose oss I 2 timer fremover. Jeg blir I hvert fall sittende her, og så kommer og går du som du har mulighet til og vil selv. Ikke noe tvang her. Jeg sier velkommen, og så håper jeg at du har hatt en fin helg.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radio Stryn, mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: I dag kjører vi på med 10. august, så vi drar tilbake I tida for å se hva som har skjedd denne dagen opp igjennom. Vi reiser helt tilbake til 1824, da verdens første meningsmåling ble publisert. Den viste stemmeberettiget intensjoner I et presidentvalg, og det var avisa Harrisburg, Pennsylvania, som publiserte den målingen, skrev seg inn I historien. I 1925 så var det en 6 år gammel jente, Patricia Cheeseman, som ble den første pasienten som med suksess ble behandlet med insulin. Hun hadde blitt behandlet der på Guy's Hospital I London. Og det ble meldt at instant coffee var oppfunnet på denne dagen I 1933, eller pulverkaffe da, som mange også kaller det. Og Joanne Osterud fløy opp ned I 4 timer, 38 minutter og 10 sekunder på denne dagen her I 1988, og satte rekord for invertert flyvning.

Satser på at august har behandlet deg godt så langt, at sommerferien har vært bra eller bra hvis du fortsatt inne I den. Og så satser jeg på at du har lyst til å slå og følge med meg videre også, for nå skal vi straks ta for oss dagens uttrykk, og det høres kanskje ikke så kult ut, men jeg synes det ganske kult, og I dag til et som jeg har hørt veldig mange ganger, det brukes I dagligtalen I dag. Vi skal dykke litt ned I den som tier, samtykker.

greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres! Den som tier samtykker, og det jo et sitat fra en pave som heter Bonifatius den åttende. Det var et valgspråk der han sa «Qui tacet consentire videtur», og «Den som tier synes å samtykke», sa han den gangen. Når det var, det har jeg ikke helt kontrollen på, men det jo en stund siden. Bonifatius har I hvert fall ikke vært pave, så vidt. Meg bekjent I min levetid. Så da satser vi på at det en stund siden han regjerte I pavestolen. Han var faktisk pave fra 1294 til 1303, viser et raskt Google-søk her. Og det jo et uttrykk som kan brukes det hvis man ikke får svar på ting, som I at dette her vil jeg gjerne ha svar på. Og det ingen som sier noe? Nei, så tenker jeg at saken klar. Da går vi for... Mitt forslag.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

Det kanskje tungt å begynne på denne mandagen her, men det alltid muligheter for å, ja, hva skal man si da, godte seg litt på andres enda tyngre hverdag, som for eksempel disse folka som har satt seg ned for å prøve å finne ut hva som verdens lengste ord. Altså, tenk deg hvor mye bokstaver de har telt, hvor mange ord de har telt I hvert ord, og så videre. Vi skal se litt nærmere på funnene vi ganske snart. Håper du blir med.

Det er mye snakk om ord og uttrykk, og så jeg litt sånn ordnerd også. Jeg liker kommunikasjon, og hvordan man kan liksom kommunisere en og samme ting på to vitt forskjellige måter. Eller det motsatte da, at man kommuniserer en setning på to forskjellige måter, så har det helt forskjellige betydninger. Det utrolig spennende hvis man først liksom setter seg litt inn i det, og leker litt grann med det, og det høres sikkert utrolig kjedelig ut, men jeg anbefaler deg bare å sette deg ned og gjøre det. Jeg diskuterte det med en venninne nå i helgen, for det jo ofte sånn, hvis man har en skikkelig drittdag der alt går ordentlig, ordentlig gærent, så sier man gjerne, åh, det en sånn mandag. Men hvis man har liksom en dag hvor alt bare flyter og går som det skal, kanskje man har ølite grann flaks også, så det jo, åh, det en sånn mandag. Skjønner du hva jeg mener? Det akkurat det samme, men betyr jo to vitt forskjellige ting.

Vi har den 10. august I dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen. Send vel en ekstra liten bursdagshilsen til min mormor som har bursdag I dag. Og så kan vi jo fortelle at kjente folk som Frida Karlsson har bursdag I dag. En av de svenske skijentene. Kylie Jenner, denne reality-stjerna som blant annet har et eget sminkemerke. Og så har vi Ryan James Eggold som spilte blant annet Tom Keen I The Blacklist. Og Antonio Banderas. Gratulerer med dagen.

0: Norges Bank holder trolig rentene uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrhjelm Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen I juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby I Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen I 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet I varetekt I over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum I Asker. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner I dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken en viktig møteplass for ledere I politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del I forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person I hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag og avdødes pårørende varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe I lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud I dag. I dag går startskuddet for EM I friidrett I Birmingham, og den første dagen gir et Jakob Ingebrigtsen comeback på 5000 meter. Han ble operert I akillessenen I februar etter en skadeperiode. I kveld løper Norge I 4x400 meter blandet stafett. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres! Jeg håper at du har en god start på uka di. Den jo gjerne god hvis helgen har vært fin. Det kan fort være litt tyngre hvis man nylig har kommet fra mange uker med ferie. Og der vi jo nå at de aller fleste på vei tilbake fra ferie. Både denne uka og neste uke. Neste uke starter vel skolen igjen også. Sånn at da man liksom helt I vanlig hverdag igjen. Jeg heter Hanne. Jeg skal sitte her en time til. Og jeg blir kjempeglad hvis du vil være med.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Den 10. august ifølge kalenderen en dag som vi skal nyte synet av skyskrapere som står det I kalenderen her. Det jo sikkert et eller annet med å prøve å finne ut hvem som har bygget og tegnet det og så videre. Sett litt pris på at jobbes arealeffektivt for å få plass til alt som vi trenger å ha plass til på denne kloden. Vi skal bruke dagen I dag på å lese opp og studere løver, for I dag løvedagen. August måned vi jo I, og det vel løvens måned på mange måter, I astronomien også, så det passer sikkert bra. Vi har s'mores-dagen I dag også. Hørte rykter om at det noe man må prøve før man dør. Det kjeks med smeltet sjokolade og marshmallows inni, har jeg blitt fortalt. Og så det vloggedagen I dag. Lage en videoblogg da, eller I hvert fall sjekke ut andre sin. Og kalenderen virker til å henge litt igjen på 80-tallet I dag, for det Duran Duran-dagen I dag. Yeah.

Når vi først innom feiringer og den slags, så kan vi slenge en gratulasjon ut til Lorentz, Lavrans, Laurits, Lars og Lasse. Alle fem har navnedag I dag den 10. august. Gratulerer så mye med det. Vi skal også ha med oss ord for dagen som kommer fra Oscar Wilde. Sier man sannheten, blir man før eller siden avslørt. Og det gjelder vel andre veien også. Hvis man forteller løgner, så blir man vel også på et eller annet tidspunkt avslørt.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radio Stryn, mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stryn.
2: Har du noen gang kjent på at du får sånne der aha-opplevelser når du kommer til å bli kjent med deg selv? Jeg merker ikke det så ofte, men jeg blir like overrasket hver gang det skjer, for det kommer liksom som lyn fra klar himmel ofte. Og i år, jeg begynner å komme godt opp i alder nå, jeg har blitt en voksen dame, og det først i år at jeg har forstått at jeg er et festivalmenneske. Jeg elsker festivaler, ja. Det er noe som gir meg helt sykt mye energi. Det trenger ikke å være festival som jeg sånn i utgangspunktet digger noen artister på eller noen ting. Det er bare noe med hele festivalstemningen, folka og det fellesskapet som dukker opp rundt sånne festivalarrangementer. I tillegg til at man ofte oppdager mye nytt i musikk, da, som gjør meg til et veldig lykkelig menneske. Men det er rart at det ikke har gått opp for meg før i år, at jeg er en festivalperson.

Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Tidligere så har vi lært hvordan vi skal unngå å få demens, eller I hvert fall senke risikoen for det. Vi skal lære noe nytt for behandling for høyt blodtrykk og diabetes, unngå røyke, være fysisk aktive. Vi skal spise sunt, ha sosial kontakt rundt oss, gjerne fjes til fjes, forebygge eller behandle depresjon, eller ikke være deprimert I det hele tatt, ha en psykisk god helse. Og så begynne med høreapparat og briller dersom det behov for det, og helst stresse så lite som mulig. Men hvilke demenssignaler bør vi ta på alvor da? Svaret får du snart. Thank you.

Det fort gjort å være litt glemsk I hverdagen, men hva forskjellen på vanlig glemskhet, og hva demens og tegn på det? Man skal være klar over at det tar litt tid å utvikle demens. Demensprosessen starter 10-15 år før man ser de kliniske symptomene. Forklares her at hukommelsesvansker kan være tidlig tegn på Alzheimers, men tap av språk og endring av personlighet ofte kjennetegn som går på demens. Da. Når hukommelsesvanskene påvirker hverdagslivet, så jo det et stort varseltegn som man definitivt bør ta på alvor, og folk må huske at vi reparerbare, sånn at god søvn og fysisk aktivitet og sunt kosthold gjerne med på å øke livskvaliteten. Og så skal man også tenke på at når man blir eldre, så husker man gjerne saktere, og det betyr ikke at man har demens, da, men at det tar litt lengre tid å bla fram ting I husken opp I hjernen.

0: best music in the world. This is your number one radio station.
1: Det er spurt hva som det tydeligste tegnet eller symptomet på demens, og et tydelig skille vil være en langsom og økende tendens til å glemme ny og viktig informasjon, samt at den glemselen påvirker evnen til å fungere I hverdagslivet. Det for eksempel normalt å glemme hvor man har lagt ostehøvelen fra gang til gang, men det ganske unormalt å glemme hvordan ostehøvelen brukes. Så der det også noen signaler man kan plukke med seg. Da. Men også dette her med personlighetsforandringer, da, at man kan kjenne litt på at man forandrer. Ja.

Jeg klarer ikke å tro at denne mandagen ved vei sende for vår del. Altså, jeg får det nesten ikke til å stemme I det hele tatt, for jeg føler at jeg sitter her I 2 timer, men nei, det jo det jeg har. Åh, nå hadde jeg et sånt teit øyeblikk igjen. Jeg beklager, men det jeg egentlig tenkte på var at jeg skulle prøve å si at jeg følte at jeg sitter her I 1 time, og så har jeg sittet her I 2. Åh, men jeg konsentrerte meg så fælt om at jeg hadde sittet I 2, og så videre. Nei, nå det på tide å runde. Jeg heter Hanne, ønsker en fin mandag videre, og håper vi høres igjen I morgen. Ha det! Du får

0: blitt så voksen i de siste ukene.
1: Nei.
0: Jeg savner deg. Kan vi ikke bare ligge en gang til?
1: Nei.
0: Jeg skal aldri sjekke telefonen din igjen når du sover.
1: Nei.
2: Du får aldri se meg.

0: 8 av 10 nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum den 10. august 2019. Det viser en undersøkelse fra C-Rex ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass i den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Norges Bank holder trolig rentene uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrhjelm Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen i juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag er det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen i 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet i varetekt i over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha Senterpartiet med i ny skattepolitikk for Norge og inviterer dem til samtale med de borgerlige partiene. Hun sier hun ikke ber dem bytte side. Ifølge Søreide kan det bli mulig dersom Senterpartiet støtter skattelettelse Høyre la frem i valgkampen i fjor. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken er en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. I dag går startskuddet for EM i friidrett i Birmingham, og den første dagen gir et Jakob Ingebrigtsen-comeback på 5000 meter. Han ble operert i akillessenen i februar etter en skadeperiode. I kveld løper Norge i 4x400 meter blandet stafett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.

Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Prisveksten i Norge økte til 3% i juli, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjonen endte på 2,7%. Statistisk sentralbyrå sier at strøm og nettleie trakk opp 12-månedersveksten i konsumprisindeksen. Tallene kommer før Norges Banks rentebeslutning torsdag denne uken. 8 av 10 nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum den 10. august 2019, det viser en undersøkelse fra C-Rex ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass i den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Norges Bank holder trolig rentene uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrre Knutsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen i juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag er det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen i 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet i varetekt i over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha Senterpartiet med i ny skattepolitikk for Norge og inviterer dem til samtale med de borgerlige partiene. Hun sier hun ikke ber dem bytte side. Ifølge Søreide kan det bli mulig dersom Senterpartiet støtter skattelettelse Høyre la frem i valgkampen i fjor. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken er en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. I listen to Radio Strun.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radiostryen, mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College I Lisboa I Portugal. Det en bachelor I business management, opplyser Kongehuset I en pressemelding. Undervisningen skal skje I Lisboa det første året, før studiene fortsetter I Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes I dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet I Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke I klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde I Høyre sier opplæringen for dårlig, og viser til at en av tre elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Prisveksten I Norge økte til 3% I juli, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjonen endte på 2,7%. Statistisk sentralbyrå sier at strøm og nettleie trakk opp 12-månedersveksten I konsumprisindeksen. Tallene kommer før Norges Banks rentebeslutning torsdag denne uken. 8 av 10 nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen I Bærum den 10. august 2019, det viser en undersøkelse fra C-Rex ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass I den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner I måneden. I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. EBU har forlenget avtalen om friidretts-EM-rettigheter til og med 2031, og NRK får dermed videre rett til å sende mesterskapene. NTB skriver at EBU og det europeiske friidrettsforbundet har blitt enige om en forlengelse. NRK ett av 30 EBU-medlemmer som vil sende EM fremover. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Nu blir det hårdrock.

Ja, kjære lyttere, da Thomas Neråsen klar I studien I dag med Dansebandmagasinet for svingende for deg, hvor jeg skal presentere en del singelnyheter som har kommet inn til redaksjonen under sommeren. Og så blir det litt annet smått og godt. Jeg skal blant annet ha et nostalgihjørne der vi skal til Brandval I Solør og spille musikk fra Trion Tress. Og ellers så blir det litt musikk fra de ulike epokene som Espen Hagen Olsen har vært med I under sin musikalske karriere, helt fra starten på 2000-tallet og frem til han frontet Ole Ivars, helt til deres aller siste konsert. Aller først, I dag skal vi ragga rundt I Malung, det tittelen på Casanova, sin nye singel, som kom ut rett I forkant av dansbandsvekkan I Malung I sommer, så den burde egentlig spilt noen uker tidligere, men jeg spiller nå. Her det Thomas Berglund, Emmy Bergstrøm og Henrik Setsan som har skrevet låten I samarbeid. Dette her, det Casanova sin hyllest til Malung.

Ragga rundt I Malung heter låten der ifra svenske Casanovas. Så skal vi til en singelighet fra det svenske dansebandet Jive. I Jive det nå tidligere Blackjack-vokalist Tony Ljungström som frontfigur. Og selv så har jeg alltid hatt stor sans for Tony Ljungström som vokalist og Blackjack sin musikk under Tony sin tid I bandet. Nå vet ikke jeg om han har tatt med seg Blackjack-stilen I over til Jive, eller om de har beholdt sitt eget preg, men vi skal få høre en ny single da. Ifra Tony Ljungström og Jive, og dette en låt som på engelsk heter A Daisy A Day. Og på svensk med tekst av Børre Karlsson, blitt hetende En blomma du får for vår kjærlek. Og vi hører dansebandet Jive.

Det var en singel fra dansebandet Jive, og en blomma du får for vår kjærlighet, hørte du der med deres vokalist Tony Ljungström, mannen som var med og startet Casanova, mannen som var med og startet Blackjack på begynnelsen av 90-tallet. Nå skal vi ha norsk singelmusikk. Jeg har fått to singler fra en kar jeg alltid har stått ansvar i sommer, nemlig Finn Erlandsen, mann bakom Reddick under mange år. Finn Erlandsen har gitt ut en singel med to låter på. Begge disse skal du høre nå. Vi begynner med En favn av røde roser.

Det var Reddick og en favn av røde roser. Ikke Reddick, men Finn Erlandsen. Nå har han gått solo da. Reddick har vært nedlagt noen år, og jeg tror ikke Reddick finnes lenger som dansebanen. Men Reddick, det var hjertebarnet til Finn Erlandsen under 70-tallet, 80-tallet og 90-tallet. Finn Erlandsen startet Reddick i 1973, og så kom det første albumet i 1976. Og så har det blitt en del senere album også med Reddick. Jeg har alltid vært fan av Reddick, helt jeg hørte om første gangen i, var det i Nattønske, tror jeg, eller var det på Ønskekonserten, at jeg hørte denne låta Dimmetid. Det var min første befatning med Reddick. Og så kjøpte jeg min første CD med Reddick på begynnelsen av 90-tallet. Og i 1995 kom plata Hjerter i brann ut, som ble plata jeg ble veldig, veldig begeistret for da den kom. Så Hjerter i brann med Reddick, det tør jeg dermed utrope til kanskje en av de aller beste dansebandplatene i Norge noensinne. Men nå skal vi ha nok en ny singelåt, Anno 2026, fra Finn Erlandsen. Dette her en sang som tar oss med til Skåla. Det vel øy utenfor Molde, tror jeg, med Kjem ifra Skåla.

Skål, ja. Det er visst ikke noe øye, det er et fjell, det er like utenfor Molde. Dette her, det var sangen Vi kommer ifra Skåla. Og Skåla, det er altså et fjell i Molde kommune som rager 1128 meter over havet. Finn Erlandsen har sønget to nye singelåter han har gitt ut nå i sommer. Han er still going strong, selv om han begynner å bli en godt voksen mann, for å si det litt pent da. Nå skal vi til nostalgierne. Vi skal til Brandval i Soler, til Treon Trion Tress, som ga ut flere fine plater under 2000-tallet. I 2002 kom det, jeg tror er det andre albumet deres ut, første gang heter, men det kom et album tidligere som het Fremmed Land. Det kom vel et år eller to tidligere, tror jeg. Men det er denne plata første gang fra 2002 jeg skal spille musikk fra Ibra i dag. Vokalisten i Tress, han har hele tiden hett Trond Vold. På denne tid hadde han også med seg Jan Magne Teigen og Bjørn Teigen på henholdsvis gitar og keyboard. Mulig Jan Magne og Bjørn var brødre, det kan jo tyde på det. Nå skal vi få høre to sanger fra Tress anno 2002, og vi begynner med Trond Vold sin titelåt fra plata, nemlig Første gang.

første gang fikk du der ifra Trion Tress. De kommer altså fra en liten plass sør I Solør som heter Brandval, ikke så veldig langt nord for Kongsvinger. Første gang titelkuttet. Vi fortsetter med en tren svenskspråklig melodi, der det Monica Forsberg som har laget den svenske teksten. Dette opprinnelig en amerikansk låt, skrevet av en som heter Martin James Cooper, som kommer fra Denver I Colorado. Monica Forsberg, hun har kalt låten for Tre unge menn, og den blir fremført av Trond Vold og Therese.

Så låta Tre unga menn fra plata Første gang fra 2002, som var plata jeg hadde med i ukas nostalgihjørne her i Forsvingende i dag. Så skal vi til dansebandet XS. Der det vel ei som heter Therese, som har vært vokalist under mange år. Litt grann usikker på om hun fortsatt synger i bandet, men det får vi bare la ligge. XS, de har også kommet med en single i sommer. Den skrevet av Henrik Setson, Thomas Berglund og Emmy Bergstrøm. Faktisk samme trekløver som skrev denne Ragga rundt i Malung med Casanovas i begynnelsen av sendingen i dag. Nå skal vi høre XS med deres nye single, Lite galen i kveld.

Det var det du fikk med deg fra. Det var eksess, skulle jeg si. Det var eksess i nye singel Lite galen i kveld, som også kom ut nå i sommer, hvor jeg hadde ferie fra Forsvingende, så da samlet seg opp litt singler i løpet av sommeren. Og de fleste disse nye singlene spiller i programmet mitt i dag, og så blir det kanskje en singel neste uke også. Ja, nå skal jeg ta i pause. Når jeg er tilbake, så skal det dreie som en kar jeg har kjent i mange år. Han var med hjelp fram, som kom inn i dansebandmiljøet rundt. Det var vel sånn 2003, starten på 2004, at jeg fikk kontakt med denne gutten her ifra Moelven i Ringsaker. Han heter Espen Hagen Olsen. Mange kjenner nok han både fra Sogn, Sol, Ivars. Jeg skal spille tre låter med Espen fra hans litt ulike epoker innen musikken nå ganske snart. Så det bør du få med deg. Jeg er straks tilbake.

0: en slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og først av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Espen Hagen Olsen en kar mange har begynt å kjenne til om senere åra. Først så fikk han jo sitt store gjennombrudd med Songs I 2007, da han var med I TV-serien Lyden av lørdag. Senere gikk det litt tid, han var frontet dansebandet Songs en periode. Etterpå så ble Songs lagt ned, og det ble startet en duo med Espen og Geir Ågesong, som også driver på I dag, som kalte seg bare Songs de også. Før Espen begynte å synge sång, så var det med en duo fra Gjøvik-området som jeg var med og hvor jeg hjalp Espen litt inn I dansebandmiljøet da, før jeg leide leilighet av han som spilte keyboard I du og jeg, Frode Brattelistuen. Og så viste det seg at han plutselig trengte en ny vokalist, for den gamle vokalisten ville slutte. Og da hadde jeg allerede fått en demosingel I posten fra ung gutt fra Moelven som het Espen Hagen Olsen. Han var vel kanskje 16-17 år da han sendte meg den singelen. Og da kom jeg på at da skulle jeg ta kontakt med Espen og høre om han kunne tenkt seg å synge I en duo. Og det ene skjedde ene med det andre, det ene ordet tok det andre holdt jeg på å si, og så endte det opp med at Espen kom for å øve litt med Frode. Og da ble Espen fast vokalist I Du og Jeg etter ganske kort tid. Og etter ikke så mange måneder så kom det også et CD-album fra Du og Jeg, og den plata skal vi spille en låt fra nå. Her det tidligere Du og Jeg-vokalist Roger Solberg som har skrevet tekst og melodi til sangen som heter Soknedalsdans. Og dette en innspilling med Espen fra 2004.

Det var Soknedalsdan som Espen Hagen Olsen spilte inn på sitt første album som han gjorde sammen med Frode Bratlestuen I Du og Je. Og så, etter at Espen hadde begynt I Du og Je, så var det dansebandfestivalet Seljord. Og I 2002 så meldte jeg meg på TV-program på TV2 ifra dansebandfestivalen I Seljord. Det synes jeg var veldig moro å være med på. TV-teamet førte meg rundt på festivalen mens jeg gjorde radiointervjuer og sånne ting. Og det var en veldig artig opplevelse, og så sa jeg til Espen år etter, var det vel et par år etter muligens, så sa jeg at nå skal de lage TV-program igjen fra Seljord. Og der bør du bli med på, tenkte jeg, sa jeg til Espen, for jeg visste han var veldig fan av Christer Sjögren. Og Christer Sjögren og vikingarna skulle opptre på festivalen år etter. Så da sa jeg at da bør du melde deg på det TV-programmet, så bør du si at du har lyst til å møte en Christer Sjögren, så kanskje du får møte han på TV, sa jeg til Espen, og han gjorde det som jeg sa, han meldte seg på programmet, og han var med på TV, og kom på TV høsten I 2004, var det vel? Tror det var det, hvis ikke var senere, og da endte det opp med at det satt en gjeng med gutter på dokka, og så på dette TV-programmet fra Seljord, og da så de Espen var med en Christer Sjögren og sang litt og pratet, og han var veldig sånn, han fikk synge litt på TV-en, så han fikk høre stemmeprakten hans. Og da ble gutta fra Dokka veldig begeistret, for de hadde tenkt å starte et nytt danseband, og da tok de kontakt med Espen og endte med at han ble vokalist I det nystartet dansebandet Songs. Det gikk litt tid, så ble det TV-program på NRK I regi av Jenny Jensen. Det var ikke Jenny Jensen som var programleder, men Jenny Jensen var med som sånn coach, eller sånn der trener nærmest da. Og hun skulle liksom trene ulike band og artister til å bli med etter programkonseptet som het Lyden av lørdag, og der ble dansebandet Songs med. Så da fikk også Espen Hagen Olsen vise seg fram på TV igjen, og det endte med at dette ble gjennombruddet til Songs. Dette var I 2007. I 2008 så kom den første plata, og nå skal vi høre titelkuttet fra den plata, nemlig «Det koster å være kar».

Det koster å være kar ifra Sogns første hitten deres, og første innspillingen som Espen Hagen Olsen gjorde med Sogns. Så gikk det ganske mange år. Dette var jo i 2007, plata kom i 2008, så gikk det helt fram til 2018-19. Da viste det seg at Ole Ivars trengte en ny arvtager etter Tore Halvorsen, som først ble Tore Halvorsen syk, som måtte ta i pause, og senere så valgte Tore Halvorsen i seg i Ole Ivars for godt. Og da trengte Ole Ivars en ny vokalist, og da hadde de hørt om en Espen, de kjente godt til en Espen. De hadde hørt mye musikk med Espen og Sogns, og da endte det med at William Kristoffersen valgte å hyre inn Espen Hagen Olsen som den aller siste vokalisten i Ole Ivars. Han var med de siste årene fram til de hadde sin avskjedskonsert og gjorde bra suksess med Norges største danseband. Nå skal vi høre en av de få låta som Espen fikk lov til å synge inn sammen med Ole Ivars. Og det er sangen som heter «Det får bli som det blir».

Da har jeg fortalt deler av historien til Espen Hagen Olsen, hvordan han kom inn i dansebanebransjen, men jeg glemte å ta med en ting da. Og det var også at han var med på den 21. Frem fra Glemselplata i 2008. Der var han med og sang flere melodier, men den får jeg spille musikk fra ved en senere anledning. Nå fikk du med deg musikk fra både du og jeg, Sogns og Olivars. Til slutt hørte du låta «Det får bli som det blir». Så skal vi ha svensk singelmusikk igjen, en svensk singelnyhet. Dette her, det er Lasse Sigfridsson, tidligere vokalist i Lasse Stefans. Den sangen han er ute med nå, den har han også gjort med Lasse Stefans for en god del år siden. Sangen er opprinnelig amerikansk, heter «I guess it never hurts to hurt sometimes». Og med svensk tekst av Christer Eriksson så er det blitt til «Jeg skal alltid kjenne glede». En gammel Lasse Stefans låt altså, som jeg her hører i ny versjon med Lasse Sigfridsson.

Da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det skal vi gjøre med nok en singelnyhet fra enmannsprosjektet Dansbanders fra Sverige med Linus Lindholm i spissen. Dansbanders, de har tatt for seg en låt som Petra Marklund gjorde for en del år siden, som heter Händerna mot himlen. Og denne låten her ble tatt fram igjen i sommer i forbindelse med at Sverige var med i fotball-VM. Jeg vet ikke om det var noe offisiell VM-låt, men det var for forbindelse med fotball-VM at denne låten kom fram i lys igjen. Og jeg mener også at det ble skrevet en litt annen tekst til sangen. Vi skal få høre den med Dansbanders og Linus Lindholm. Den heter Händerna mot himlen, og den kan nok være mange som kjenner igjen. Det er en som heter Joakim Berg som har skrevet låten. Og med den så takker Thomas Eriksen for følge for i dag. De to neste ukene er forsvingende, så blir det noe spennende å høre på. Da skal jeg først ha et lengre intervju med, hva for et intervju da, med Sten Nilsson fra Sten og Stanley, som min kollega Sigbjørn Hemstad har laget for meg nå i sommer. Han har vært på dans med Sten og Stanley og har fått en lang og god prat med Sten Nilsson, så det skal jeg spille av neste uke her i forsvingende. Da blir det både intervju og flere gode gamle Sten og Stanley låter. Og uke etter, da har Sigbjørn vært og pratet med Erik Lim fra Vikingarna, så da skal vi høre litt om Erik Lim sin tid i Sveriges største danseband. Det blir om to uker her i forsvingende. Men neste uke altså, Sten og Stanley pluss litt annet smått og godt. Så bli med meg igjen da. Jeg takker for meg. Her er Dansbanders til slutt, og Händerna mot himlen. Ha det godt til vi høres igjen.

0: 12-månedersveksten i prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta I juli og endte på 1,1%. Det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst I verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier hun støtter Høyre I McDonald's-striden etter at partifellen I Arbeiderpartiet Morten Sandanger beskrev jobben som et rent helvete. Stenseng roser kjeden for innsats for å få unge inn I arbeidslivet, og viser til samarbeid med NAV og mål om 50 nye ansettelser I året, skriver VG. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College I Lisboa I Portugal. Det en bachelor I business management, opplyser Kongehuset I en pressemelding. Undervisningen skal skje I Lisboa det første året, før studiene fortsetter I Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes I dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet I Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke I klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde I Høyre sier opplæringen for dårlig, og viser til at en av tre elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner I måneden. I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. EBU har forlenget avtalen om friidretts-EM-rettigheter til og med 2031, og NRK får dermed videre rett til å sende mesterskapene. NTB skriver at EBU og det europeiske friidrettsforbundet har blitt enige om en forlengelse. NRK ett av 30 EBU-medlemmer som vil sende EM fremover. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radiostryen, mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: I listen to Radio Strud.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Du lytter til Radio Stryn, kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang, iblant.

0: MDG varsler at partiet vil skrote Norges pris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner I måneden I vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag økt til 21,5 milliarder I revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten I prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta I juli og endte på 1,1%, det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst I verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier hun støtter Høyre I McDonald's-striden etter at partifellen I Arbeiderpartiet Morten Sandanger beskrev jobben som et rent helvete. Stenseng roser kjeden for innsats for å få unge inn I arbeidslivet og viser til samarbeid med NAV og mål om 50 nye ansettelser I året, skriver VG. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College I Lisboa I Portugal. Det en bachelor I business management, opplyser Kongehuset I en pressemelding. Undervisningen skal skje I Lisboa det første året, før studiene fortsetter I Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes I dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet I Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke I klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde I Høyre sier opplæringen for dårlig, og viser til at en av tre elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner I måneden. I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet er 328 000 kroner med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norges pris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner i måneden i vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag er økt til 21,5 milliarder i revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten i prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta i juli og endte på 1,1%, det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst i verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier hun støtter Høyre i McDonald's-striden etter at partifellen i Arbeiderpartiet Morten Sandanger beskrev jobben som et rent helvete. Stenseng roser kjeden for innsats for å få unge inn i arbeidslivet, og viser til samarbeid med NAV og mål om 50 nye ansettelser i året, skriver VG. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College i Lisboa i Portugal. Det er en bachelor i business management, opplyser kongehuset i en pressemelding. Undervisningen skal skje i Lisboa det første året, før studiene fortsetter i Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes i dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet i Oslo. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

radio station.

0: Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil I trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen I Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling I nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo Tingrett slår fast at Marius Borg Høyby I tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet I retten I dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke gjentagelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet 328 000 kroner med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norges pris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner I måneden I vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag økt til 21,5 milliarder I revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten I prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta I juli og endte på 1,1%, det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst I verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraséen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Stryn, kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang, iblant.
2: Da det vel klar for en ny uke da, som gir oss nye muligheter og nye dager som vi kan fylle med det vi liker, forhåpentligvis. Jeg heter Hanne, gjør det jeg liker akkurat nå, og det å ønske deg hjertelig velkommen hit inn I kroken min. Her kan vi sitte og kose oss I to timer fremover. Jeg blir I hvert fall sittende her, og så kommer og går du som du har mulighet til og vil selv. Ikke noe tvang her. Jeg sier velkommen, og så håper jeg at du har hatt en fin helg.

I dag kjører vi på med 10. august, så vi drar tilbake I tida for å se hva som har skjedd denne dagen opp igjennom. Vi reiser helt tilbake til 1824, da verdens første meningsmåling ble publisert. Den viste stemmeberettiget intensjoner I et presidentvalg, og det var avisa Harrisburg, Pennsylvania, som publiserte den målingen, skrev seg inn I historien. I 1925 så var det en 6 år gammel jente, Patricia Cheeseman, som ble den første pasienten som med suksess ble behandlet med insulin. Hun hadde blitt behandlet der på Guy's Hospital I London. Og det ble meldt at instant coffee var oppfunnet på denne dagen I 1933, eller pulverkaffe da, som mange også kaller det. Og Joanne Osterud fløy opp ned I 4 timer, 38 minutter og 10 sekunder på denne dagen her I 1988, og satte rekord for invertert flyvning.

0: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Satser på at august har behandlet deg godt så langt, at sommerferien har vært bra eller bra hvis du fortsatt inne I den. Og så satser jeg på at du har lyst til å slå og følge med meg videre også, for nå skal vi straks ta for oss dagens uttrykk, og det høres kanskje ikke så kult ut, men jeg synes det ganske kult, og I dag til et som jeg har hørt veldig mange ganger, det brukes I dagligtalen I dag. Vi skal dykke litt ned I den som tier, samtykker.

Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radiostryen som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres! 2, 3, 4...

Vi kan ikke lese opp verdens lengste ord her, det har vi rett og slett ikke tid til. Det sies at verdens lengste ord tar 3,5 timer å lese, men det starter I hvert fall med metionyl, trionyl, trionyl, glutaminylalanyl, og så videre og så videre. Og verdens lengste ord det kjemiske navnet for proteinet tintin. Men så det jo sånn da at kjemiske navn ikke karakteriseres som et ord, og da verdens lengste ord heller det ordet som brukes I litteratur, et ord på sanskrit, og det klarer jeg jo ikke å lese, for det så mange rare bokstaver, eller tegn da. Men vi kan ta med et tysk langt ord, Rindfleischrettikette ung syber wachung auf gabenyber tragungsgets, som 63 bokstaver. Det ganske langt.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres! Vi koser oss med lange ord, var akkurat innom det 63 bokstaver lange Lindfleischer-etikette, ung, syber, vahung, auf, gaben, über, tragungs, gesetz, som tysk, og betyr da at det noe lov om tilsyn med overvåkning av merking av storfekjøtt, hvis du lurte på det. Men vi har også et godt eksempel I Norge da, på lange ord. Vi har et på 38 bokstaver, som overbuljongterningpakkemesterassistent. Jeg vet ikke om det en stilling som eksisterer.

0: day.
1: Det er mye snakk om ord og uttrykk, og så jeg litt sånn ordnerd også. Jeg liker kommunikasjon, og hvordan man kan liksom kommunisere en og samme ting på to vitt forskjellige måter. Eller det motsatte da, at man kommuniserer en setning på to forskjellige måter, så har det helt forskjellige betydninger. Det utrolig spennende hvis man først liksom setter seg litt inn i det, og leker litt grann med det, og det høres sikkert utrolig kjedelig ut, men jeg anbefaler deg bare å sette deg ned og gjøre det. Jeg diskuterte det med en venninne nå i helgen, for det jo ofte sånn, hvis man har en skikkelig drittdag der alt går ordentlig, ordentlig gærent, så sier man gjerne, det en sånn mandag. Men hvis man har liksom en dag hvor alt bare flyter og går som det skal, kanskje man har ølite grann flaks også, så er det jo, det en sånn mandag. Skjønner du hva jeg mener? Det akkurat det samme, men betyr jo to vitt forskjellige ting.

Vi har den 10. august I dag, har du bursdag, gratulerer med dagen. Sender vel en ekstra liten bursdagshilsen til min mormor som har bursdag I dag. Og så kan vi jo fortelle at kjente folk som Frida Karlsson har bursdag I dag, en av de svenske skijentene. Kylie Jenner, denne reality-stjerna som blant annet har et eget sminkemerke. Og så har vi Ryan James Eggold som spilte blant annet Tom Keen I The Blacklist. Og Antonio Banderas, gratulerer med dagen.

This is your number one radio station.

0: Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom I Nord-Italia I fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil I trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen I Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling I nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby I tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet I retten I dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke gjentagelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet 328 000 kroner med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norges pris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner I måneden I vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag økt til 21,5 milliarder I revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraséen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Jeg håper at du har en god start på uka di. Den jo gjerne god hvis helga har vært fin. Det kan fort være litt tyngre hvis man nylig har kommet fra mange uker med ferie. Og der vi jo nå at de aller fleste på vei tilbake fra ferie. Både denne uka og neste uke. Neste uke starter vel skolen igjen også. Sånn at da man liksom helt I vanlig hverdag igjen. Jeg heter Hanne. Jeg skal sitte her en time til, og jeg blir kjempeglad hvis du vil være med.

Den 10. august ifølge kalenderen en dag som vi skal nyte synet av skyskrapere som står det I kalenderen her. Det jo sikkert et eller annet med å prøve å finne ut hvem som har bygget og tegnet det og så videre. Sett litt pris på at jobbes arealeffektivt for å få plass til alt som vi trenger å ha plass til på denne kloden. Vi skal bruke dagen I dag på å lese opp og studere løver, for I dag løvedagen. August måned vi jo I, og det vel løvens måned på mange måter, I astronomien også, så det passer sikkert bra. Vi har s'mores-dagen I dag også. Hørte rykter om at det noe man må prøve før man dør. Det kjeks med smeltet sjokolade og marshmallows inni, har jeg blitt fortalt. Og så det vloggedagen I dag. Lag en videoblogg da, eller I hvert fall sjekke ut andre sin. Og kalenderen virker til å henge litt igjen på 80-tallet I dag, for det Duran Duran-dagen I dag. Yeah.

Når vi først innom feiringer og den slags, så kan vi slenge en gratulasjon ut til Lorentz, Lavrans, Laurits, Lars og Lasse. Alle fem har navnedag I dag den 10. august. Gratulerer så mye med det. Vi skal også ha med oss ord for dagen som kommer fra Oscar Wilde. Sier man sannheten, blir man før eller siden avslørt. Og det gjelder vel andre veien også. Hvis man forteller løgner, så blir man vel også på et eller annet tidspunkt avslørt.

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

Tidligere så har vi lært hvordan vi skal unngå å få demens, eller I hvert fall senke risikoen for det. Vi skal lære noe nytt for behandling for høyt blodtrykk og diabetes, unngå å røyke, være fysisk aktive. Vi skal spise sunt, ha sosial kontakt rundt oss, gjerne fjes til fjes, forebygge eller behandle depresjon, eller ikke være deprimert I det hele tatt, ha en psykisk god helse. Og så begynne med høreapparat og briller dersom det behov for det, og helst stresse så lite som mulig. Men hvilke demenssignaler bør vi ta på alvor da? Svaret får du snart.

Det fort gjort å være litt glemsk i hverdagen, men hva forskjellen på vanlig glemskhet, og hva demens og tegn på det? Man skal være klar over at det tar litt tid å utvikle demens. Demensprosessen starter 10-15 år før man ser de kliniske symptomene. Forklares her at hukommelsesvansker kan være tidlig tegn på Alzheimers, men tap av språk og endring av personlighet ofte kjennetegn som går på demens. Da. Når hukommelsesvanskene påvirker hverdagslivet, så jo det et stort varseltegn som man definitivt bør ta på alvor. Og folk må huske at vi reparerbare, sånn at god søvn og fysisk aktivitet og sunt kosthold gjerne med på å øke livskvaliteten. Og så skal man også tenke på at når man blir eldre, så husker man gjerne saktere, og det betyr ikke at man har demens, da, men at det tar litt lengre tid å bla fram ting i husken oppi hjernen.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres! Det spurt hva som det tydeligste tegnet eller symptomet på demens, og et tydelig skille vil være en langsom og økende tendens til å glemme ny og viktig informasjon, samt at den glemselen påvirker evnen til å fungere i hverdagslivet. Det for eksempel normalt å glemme hvor man har lagt ostehøvelen fra gang til gang, men det ganske unormalt å glemme hvordan ostehøvelen brukes, så der det også noen signaler man kan plukke med seg. Da. Men også dette her med personlighetsforandringer, da, at man kan kjenne litt på at man forandrer seg.

0: forget.
1: Har vel drøyd pausa lenge nok nå. Det har vært så stas å sitte her og tenke og snakke og bable og skravle I vei denne mandagen her, at jeg har nesten helt glemt at vi jo selvfølgelig skal ha med det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Noe vi har hver eneste dag. Og det viktig å ha med, fordi det gir et lite sånt... støt I kroppen, I hjernen, som sier at nå tar vi pause, nå skal vi bare koble helt av, og så kobler vi oss på igjen rett etter at vi har fått med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Og gjør vi det, så skal det, ifølge forskerne, funke bra I forhold til effektivitet og perspektiv I hverdagen. Yes, da drar vi I gang da, med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som går sånn som dette. Alt spyttet du produserer gjennom et langt liv, nok til å fylle 2 svømmebasseng. Da det bare å begynne å måle opp.

Jeg klarer ikke å tro at denne mandagen ved vei sende for vår del. Altså, jeg får det nesten ikke til å stemme I det hele tatt, for jeg føler at jeg sitter her I 2 timer, men nei, det jo det jeg har. Åh, nå hadde jeg et sånt teit øyeblikk igjen. Jeg beklager, men det jeg egentlig tenkte på var at jeg skulle prøve å si at jeg følte at jeg sitter her I 1 time, og så har jeg sittet her I 2. Åh, men jeg konsentrerte meg så fælt om at jeg hadde sittet I 2, og så videre. Nei, nå det på tide å runde. Jeg heter Hanne, ønsker en fin mandag videre, og håper vi høres igjen I morgen. Ha det! Yeah.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høiby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høiby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. FIFA får intern kritikk. Egne styremedlemmer har sendt et åpent brev der de kaller kommunikasjonsoppfølgingen etter det skrinlagte salgsforslaget om VM-produktet en alvorlig svikt i dømmekraft. NTB skriver at brevet er signert av forbundene som representerer Europa, Asia og Nord- og Mellom-Amerika samt Karibien. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraséen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radio Stryn, mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: Nesten 60 000 seksåringer skal ut på skoleveien for aller første gang denne uken, og Trygg Trafikk ber bilister ta hensyn. Flere skoler har utfordringer med trafikk rundt skolene, blant annet fra foreldrekjøring. Trygg Trafikk oppfordrer til å parkere et stykke unna og etablere hjertesoner. Sommeren kommer tilbake. Sør- og Østlandet får høyere temperaturer fredag og lørdag med sol og mellom 25 og 27 grader, det melder Storm Geo. I resten av landet er det ventet mer gråvær og regnbyger, mens lavtrykk fra vest holder stand. Aller best vær får man på strekningen Oslo til Kristiansand. Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høiby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høiby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

0: Nesten 60 000 seksåringer skal ut på skoleveien for aller første gang denne uken, og Trygg Trafikk ber bilister ta hensyn. Flere skoler har utfordringer med trafikk rundt skolene, blant annet fra foreldrekjøring. Trygg Trafikk oppfordrer til å parkere et stykke unna og etablere hjertesoner. Sommeren kommer tilbake. Sør- og Østlandet får høyere temperaturer fredag og lørdag med sol og mellom 25 og 27 grader, det melder Storm Geo. I resten av landet er det ventet mer gråvær og regnbyger, mens lavtrykk fra vest holder stand. Aller best vær får man på strekningen Oslo til Kristiansand. Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høiby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høiby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radio Stryn, mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter. Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

Ja, kjære lyttere, da Thomas Neråsen klar I studien I dag med Dansebandmagasinet for Svingende for deg, hvor jeg skal presentere en del singelnyheter som har kommet inn til redaksjonen under sommeren. Og så blir det litt annet smått og godt. Jeg skal blant annet ha et nostalgihjørne der vi skal til Brandval I Solør og spille musikk fra Trion Tress. Og ellers så blir det litt musikk ifra de ulike epokene som Espen Hagen Olsen har vært med I under sin musikalske karriere, helt fra starten på 2000-tallet og frem til han frontet Ole Ivars, helt til deres aller siste konsert. Aller først, I dag skal vi ragga rundt I Malung, det tittelen på Casanova sin nye singel, som kom ut rett I forkant av dansbandsvekkan I Malung I sommer, så den burde egentlig spilt noen uker tidligere, men jeg spiller den nå. Her det Thomas Berglund, Emmy Bergstrøm og Henrik Setsan som har skrevet låten I samarbeid. Dette her, det Casanova sin hyllest til Malung.

Ragga rundt I Malung heter låten der ifra svenske Casanovas. Så skal vi til en singelighet fra det svenske dansebandet Jive. I Jive det nå tidligere Blackjack-vokalist Tony Ljungström som frontfigur. Og selv så har jeg alltid hatt stor sans for Tony Ljungström som vokalist og Blackjack sin musikk under Tony sin tid I bandet. Nå vet ikke jeg om han har tatt med seg Blackjack-stilen I over til Jive, eller om de har beholdt sitt eget preg, men vi skal få høre en ny single da. Ifra Tony Ljungström og Jive, og dette en låt som på engelsk heter A Daisy A Day. Og på svensk med tekst av Børre Karlsson, blitt hetende En blomma du får for vår kjærlek. Og vi hører dansebandet Jive.

Det var en singel fra dansebandet Jive, og en blomma du får for vår kjærlighet, hørte du der med deres vokalist Tony Ljungström, mannen som var med og startet Casanova, mannen som var med og startet Blackjack på begynnelsen av 90-tallet. Nå skal vi ha norsk singelmusikk. Jeg har fått to singler fra en kar jeg alltid har stått ansvar i sommer, nemlig Finn Erlandsen, mann bakom Reddick under mange år. Finn Erlandsen har gitt ut en singel med to låter på. Begge disse skal du høre nå. Vi begynner med En favn av røde roser.

Det var Reddick og en favn av røde roser. Ikke Reddick, men Finn Erlandsen. Nå har han gått solo da. Reddick har vært nedlagt noen år, og jeg tror ikke Reddick finnes lenger som dansebanen. Men Reddick, det var hjertebarnet til Finn Erlandsen under 70-tallet, 80-tallet og 90-tallet. Finn Erlandsen startet Reddick i 1973, og så kom det første albumet i 1976. Og så har det blitt en del senere album også med Reddick. Jeg har alltid vært fan av Reddick, helt jeg hørte om første gangen i, var det i Nattønsket, tror jeg, eller var det på Ønskekonserten, at jeg hørte denne låta Dimmetid. Det var min første befatning med Reddick. Og så kjøpte jeg min første CD med Reddick på begynnelsen av 90-tallet. Og i 1995 kom plata Hjerter i brann ut, som ble plata jeg ble veldig, veldig begeistret for da den kom. Så Hjerter i brann med Reddick, det tør jeg dermed utrope til kanskje en av de aller beste dansebandplatene i Norge noensinne. Men nå skal vi ha nok en ny singelåt, Anno 2026, fra Finn Erlandsen. Dette her en sang som tar oss med til Skåla. Det vel øy utenfor Molde, tror jeg, med Kjem ifra Skåla.

Skåla, ja. Det er vel ikke noe øy, det er et fjell, det er like utenfor Molde. Dette her, det var sangen Vi kommer ifra Skåla. Og Skåla, det er altså et fjell i Molde kommune som rager 1128 meter over havet. Finn Erlandsen har sønget to nye singelåter han har gitt ut nå i sommer. Han er still going strong, selv om han begynner å bli en godt voksen mann, for å si det litt pent da. Nå skal vi til nostalgierne. Vi skal til Brandval i Soler, til Trion Tress, som ga ut flere fine plater under 2000-tallet. I 2002 kom det, jeg tror er det andre albumet deres ut, første gang heter, men det kom et album tidligere som het Fremmed Land. Det kom vel et år eller to tidligere, tror jeg. Men det er denne plata første gang fra 2002 jeg skal spille musikk fra Ibra i dag. Vokalisten i Tress, han har hele tiden hett Trond Vold. På denne tid hadde han også med seg Jan Magne Teigen og Bjørn Teigen på henholdsvis gitar og keyboard. Mulig Jan Magne og Bjørn var brødre, det kan jo tyde på det. Nå skal vi få høre to sanger fra Tress anno 2002, og vi begynner med Trond Vold sin titelåt fra plata, nemlig Første gang. Første gang.

første gang fikk du der ifra Trion Tress. De kommer altså fra en liten plass sør I Solør som heter Brandval, ikke så veldig langt nord for Kongsvinger. Første gang I titelkuttet. Vi fortsetter med en tren svenskspråklig melodi, der det Monica Forsberg som har laget den svenske teksten. Dette opprinnelig en amerikansk låt, skrevet av en som heter Martin James Cooper, som kommer fra Denver I Colorado. Monica Forsberg, hun har kalt låten for Tre unge menn, og den ble fremført av Trond Vold og Therese.

Og som en liten fakta, en liten, ikke fun fact, men en liten tilføyelse til slutt, så var denne plata produsert i Jan-Erik Olsen sitt lydstudio på Kongsvinger. Du har hørt Tress og låta Tre unge menn fra plata første gang fra 2002, som var plata jeg hadde med i ukas nostalgihjørne her i Forsvingende i dag. Så skal vi til dansebandet XS. Der er det vel ei som heter Therese, som har vært vokalist under mange år. Litt grann usikker på om hun fortsatt synger i bandet, men det får vi bare la ligge. XS, de har også kommet med en singel i sommer. Den er skrevet av Henrik Setson, Thomas Berglund og Emmy Bergstrøm. Faktisk samme trekløver som skrev denne Ragga rundt i Malung med Casanovas i begynnelsen av sendinga i dag. Nå skal vi høre XS med deres nye singel, Lite galen i kveld.

Det var det du fikk med deg fra. Det var Excess, skulle jeg si. Det var Excess, en ny singel, Lite galen i kveld, som også kom ut nå i sommer, hvor jeg hadde ferie fra Forsvingende, så da samlet seg opp litt singler i løpet av sommeren. Og de fleste disse nye singlene spiller i programmet mitt i dag, og så blir det kanskje en singel neste uke også. Ja, nå skal jeg ta i pause. Når jeg er tilbake, så skal det dreie som en kar jeg har kjent i mange år. Han var med og hjalp fram, så han kom inn i dansebandmiljøet rundt. Det var vel sånn 2003, starten på 2004, at jeg fikk kontakt med denne gutten her ifra Moelven i Ringsaker. Han heter Espen Hagen Olsen. Mange kjenner nok han både fra Sogn, Sol, Ivars. Jeg skal spille tre låter med Espen fra hans litt ulike epoker innen musikken nå ganske snart. Så det bør du få med deg. Jeg er straks tilbake.

0: Men slutt nå, Jannar!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Espen Hagen Olsen en kar mange har begynt å kjenne til de senere årene, først

Han leide leilighet av han som spilte keyboard i Du og jeg, Frode Bratlestuen. Og så viste det seg at han plutselig trengte en ny vokalist, for den gamle vokalisten ville slutte. Og da hadde jeg allerede fått en demosingel i posten fra ung gutt fra Moelven som het Espen Hagen Olsen. Han var vel kanskje 16-17 år da han sendte meg den singelen. Og da kom jeg på at da skulle jeg ta kontakt med Espen og høre om han kunne tenke seg å synge i en duo. Og ene med det andre, ene ordet tok det andre, holdt jeg på å si, og så endte det opp med at Espen kom for å øve litt med Frode. Og da ble Espen fast vokalist i Du og jeg etter ganske kort tid. Og etter ikke så mange måneder så kom det også et CD-album ifra Du og jeg, og den plata skal vi spille en låt fra nå. Her er det tidligere Du og jeg-vokalist Roger Solberg som har skrevet tekst og melodi til sangen som heter Soknedalsdans. Og dette er en innspilling med Espen fra 2004.

Det var Soknedalsdan som Espen Hagen Olsen spilte inn på sitt første album som han gjorde sammen med Frode Brattlistuen I Du og Jeg. Og så, etter at Espen hadde begynt I Du og Jeg, så var det dansebandfestival I Seljord. Og I 2002 så meldte jeg meg på TV-program på TV2 ifra dansebandfestivalen I Seljord. Det synes jeg var veldig moro å være med på. TV-teamet førte meg rundt på festival mens jeg gjorde radiointervjuer og sånne ting. Og det var en veldig artig opplevelse. Og så sa jeg til Espen år etter, var det vel et par år etter muligens, så sa jeg at nå skal de lage TV-program igjen fra Seljord. Og der bør du bli med på, tenkte jeg, sa jeg til Espen, for jeg visste han var veldig fan av Christer Sjögren. Og Christer Sjögren og vikingarna skulle opptre på festivalen år etter. Så da sa jeg at da bør du melde deg på det TV-programmet, så bør du si at du har lyst til å møte Christer Sjögren.

så kanskje du får møte han på TV, sa jeg til Espen, og han gjorde det som jeg sa, han meldte seg på programmet, og han var med på TV, og kom på TV høsten i 2004, var det vel? Tror det var det, hvis ikke var senere, og da endte det opp med at det satt en gjeng med gutter på dokka, og så på dette TV-programmet fra Seljord. Og da så de Espen var med en Christer Sjögren og sang litt og pratet, og han var veldig sånn, han fikk synge litt på TV-en, så han fikk høre stemmeprakten hans. Og da ble gutta fra Dokka veldig begeistret, for de hadde tenkt å starte et nytt danseband, og da tok de kontakt med Espen og endte med at han ble vokalist i det nystartet dansebandet Songs. Det gikk litt tid, så ble det TV-program på NRK i regi av Jenny Jensen. Var vel en, ja, det var ikke Jenny Jensen som var programleder, men Jenny Jensen var med som sånn coach, eller sånn der trener nærmest da. Og hun skulle liksom trene ulike band og artister til å bli med etter programkonseptet som het Lyden av lørdag, og der ble dansebandet Songs med. Så da fikk også Espen Hagen Olsen vise seg fram på TV igjen, og det endte med at dette ble gjennombruddet til Songs. Dette var i 2007. I 2008 så kom den første plata, og nå skal vi høre titelkuttet fra den plata, nemlig «Det koster å være kar».

Det koster å være kar ifra Sogns første hitten deres, som første innspillingen som Espen Hagen Olsen gjorde med Sogns. Så gikk det ganske mange år. Dette var jo i 2007, plata kom i 2008, så gikk det helt fram til 2018-19. Da viste det seg at Ole Ivars trengte en ny arvtager etter Tore Halvorsen, som først ble Tore Halvorsen syk, så måtte ta en pause, og senere så valgte Tore Halvorsen i seg i Ole Ivars for godt. Og da trengte Ole Ivars en ny vokalist, og da hadde de hørt om en Espen, de kjente godt til en Espen. De hadde hørt mye musikk med Espen og Sogns. Og da endte det med at en William Kristoffersen valgte å hyre inn Espen Hagen Olsen som den aller siste vokalisten i Ole Ivars. Han var med de siste årene fram til de hadde sin avskjedskonsert og gjorde bra suksess med Norges største danseband. Nå skal vi høre en av de få låta som Espen fikk lov til å synge inn sammen med Ole Ivars. Og det er sangen som heter «Det får bli som det blir».

Da har jeg fortalt deler av historien til Espen Hagen Olsen, hvordan han kom inn i dansebanebransjen, men jeg glemte å ta med en ting da. Og det var også at han var med på den 21. Frem fra Glemselplata i 2008. Der var han med og sang flere melodier, men den får jeg spille musikk fra ved en senere anledning. Nå fikk du med deg musikk fra både du og jeg, Sogns og Olivars. Til slutt hørte du låta «Det får bli som det blir». Så skal vi ha svensk singelmusikk igjen, en svensk singelnyhet. Dette her, det er Lasse Sigfridsson, tidligere vokalist i Lasse Stefans. Den sangen han er ute med nå, den har han også gjort med Lasse Stefans for en god del år siden. Sangen er opprinnelig amerikansk, heter «I guess it never hurts to hurt sometimes». Og med svensk tekst av Christer Eriksson så er det blitt til «Jag ska alltid känna glädje». En gammel Lasse Stefans låt altså, som vi her hører i ny versjon med Lasse Sigfridsson.

Da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det skal vi gjøre med nok en singelnyhet fra enmannsprosjektet Dansbanders fra Sverige med Linus Lindholm i spissen. Dansbanders, de har tatt for seg en låt som Petra Marklund gjorde for en del år siden, som heter Händerna mot himlen. Og denne låten her ble tatt fram igjen i sommer i forbindelse med at Sverige var med i fotball-VM. Jeg vet ikke om det var noe offisiell VM-låt, men det var for forbindelse med fotball-VM at denne låten kom fram i lys igjen. Og jeg mener også at det ble skrevet en litt annen tekst til sangen. Vi skal få høre den med Dansbanders og Linus Lindholm. Den heter Händerna mot himlen, og den kan nok være mange som kjenner igjen. Det er en som heter Joakim Berg som har skrevet låten. Og med den så takker Thomas Eriksen for følge for i dag. De to neste ukene er forsvingende, så blir det noe spennende å høre på. Da skal jeg først ha et lengre intervju med, hva for et intervju da, med Sten Nilsson fra Sten og Stanley, som min kollega Sigbjørn Hemstad har laget for meg nå i sommer. Han har vært på dans med Sten og Stanley og har fått en lang og god prat med Sten Nilsson, så det skal jeg spille av neste uke her i forsvingende. Da blir det både intervju og flere gode gamle Sten og Stanley låter. Og uke etter, da har Sigbjørn vært og pratet med Erik Lim fra Vikingarna. Så da skal vi høre litt om Erik Lim sin tid i Sveriges største danseband. Det blir om to uker her i forsvingende. Men neste uke altså, Sten og Stanley pluss litt annet smått og godt. Så bli med meg igjen da. Jeg takker for meg. Her er Dansbanders til slutt, og Händerna mot himlen. Ha det godt til vi høres igjen.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: hiphop, hiphop og metal. Hva hadde disse sjangrene vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Ja, hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene i bunnen?
1: Ja, mor, er nydelig. Mycket bra.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Du hørte nettopp Carmen Ratti Band, og det var altså en vokalist som heter Jill Danen, og jeg ikke helt sikker på uttalen, men vi prøver den. Dinen kan også være Jill Dinen, fra San Francisco, og hentet fra albumet Come To Me. Det et band som ble formet, altså grunn, eller som startet opp i 2018, som fikk et rykte som et high energy performance and distinctive sound blending, som blander altså blues og roots musikk. Det vel første gang vi har spilt fra dem, så vidt jeg husker. Så det blir nok en gang til også, eller kanskje flere.
1: The best blues on the planet. Blues Train.

0: Vi hørte Menis Song, og det var fremført av Kristin Berglund. Og Kristin Berglund, det en god stund siden hun har vært på i Blues 3, men det var godt å få henne tilbake. Hun døde altså i 2006, Kristin Berglund. Og det står her i boka som Hille Beate Li har skrevet, Crazy Crying Blues, tett på bluesens kvinner, at Kristin Berglund den første kvinnelige artisten som har gjort seg bemerket som bluesutøver i Norge. Hun var en fremragende gitarspiller og hadde en vakker og særegen stemme som passet perfekt til å synge blues. Kristin snakket varmt om de tøffe bluesdamene og var selv en av dem. Hun døde altså på en tragisk måte 13. august 2006. Og med enkel hoderegning så kan jeg fortelle at det 20 år siden i disse dager siden Kristin Berglund forlot oss.
1: Hei på deg. Du har kommet til Jan Kristians svite i mikrobølgen 18. Men jeg har nå nettopp forlatt min silkepolstrede stol og dratt ut for å høre på gjøken og gå i takt med hakkespettens hakking. Men etter noen forhåpentligvis munnfulle med frisk oksygen, så kommer jeg tilbake. Og legger du igjen beskjed, ja, da ringer jeg deg. Kors på halsen. Hei, hei.
0: Det var fra den tiden vi hadde telefonsvar. Det var litt spennende å høre hva som ble sagt på den. Men det var den gangen. Og det jo litt overleid med litt nostalgi innimellom. Men apropos, hvis det noen som vil legge beskjed eller kontakte Bluestein, så gjør det.
2: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi hade en spelning här också då, i Notodden.
3: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
4: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo!
5: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
6: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
7: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
8: Hey, is this Cyndi Lauper?
9: Hi, yeah. You weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah,
10: it's me. Av munnspiller fra Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
11: Oh yeah. My home away from home. Notodden, Norway.
12: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
0: Lørdag 15. august så får Oslo Blues Club besøk av en ny artist, og det Arne Skage. Klokken 16.00 står han på scenen og serverer mye av sin herlige musikk. Vi starter litt i Blues Train, alltid foran, med Arne Skage, og det der hentet de fra mye av det siste han har gjort, Root Work, og kuttet See You Down the Road.

Og det skal altså på Oslo Blues Club klokken 16:00 kommende lørdag. Vi har en, eller jeg har en bok som har stått i hylla her, som heter Den store lille paradoksboken. Skål for avholdssaken er et av de mange paradoksene. Og den skrevet av Eivind Løvik og Johan Sibke, gitt ut på Askau, og det noen år siden den har bare stått i hylla her og nesten samlet støv. Og det en 60-årsgave fra mine barnebarn, Kevin og Ulrik. Så da forteller jeg at det noen år gammel. Den ganske røff. Skikkelig røff humor, eller ja, paradokser. Vi tar et her. Kapp hodet av alle kriminelle, så får de noe å tenke på. Og neste uke så blir det et nytt paradoks. Gleder jeg.

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nimo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftas Blues med Amund Måre Trio på Gregers Live lørdag 5. september klokken 15.00. Amund Måre blander blues med andre rytmer, sammen med sine eminente bandmedlemmer I Jarle Vespestad, trommer, og Steinar Raknes, kontrabass. Sett av lørdag 5. september hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live med Eftas Blues klokken 15.00.

0: Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobil junkie, bluespoeten.
1: Du hørte altså bluespoeten Øyvind Berg, sistnevnte da med gitar, og bluespoeten med det skriftlige, med talen, fremfor våren 2026. Og dette et, skal vi si, et sukk av alt du ser av folk gå rundt med mobilen overalt, og kan ikke være foruten. Og dette folk som står bak, som har tjent store penger i USA, hovedsakelig. Google står bak mye av dette her, og ja. Sånn det, jeg håper at den dikte gjør vel ikke så stor furore eller forandringer, men kan være et start. Men folk ser hvor latterlig dette egentlig for alt du har på den maskinen, den har du andre steder. Så folk bør slutte å snakke på gata med en som ikke der, for eksempel. Og så videre. Ja, nok om det. Vi får sommerdrømmer, og det godt å drømme seg litt bort. Spesielt når verden går litt imot, eller når du føler deg kanskje litt ensom, eller ja. Sommerdrømmer, Jan-Erik Vold. Tekst, og dette her vel hentet ifra en tidlig produksjon av Jan-Erik Vold.
2: Sommerdrømmen fra landeveiens hjul på vei til Kjøbmannen. Solen slipper inn mellom ekene. Veien ligger der tørr og støvete i grus. Vi går barben eller med sandaler, klebrige mot fotbladen, korte bukser og skjorte løst flagrende over. Vi har skrevet opp på en lapp hva vi skal ha. Snart etter vi på vei tilbake igjen. Solen inn fra motsatt kant, med baggen full av varer, pluss en isbinde i kjeften, trillende hjul tilbake.

0: Jeg likte jo å skrive på den måten. Jeg likte jo innmari godt å få folk til å le. Jeg synes det er morsomt.
1: Fortsatt?
0: Ja, er du gæren? Ja, det synes du og det. Det synes du og det.
2: Ja, absolutt. Det er jo alle forfattere. Det er sånn... man spør rundt meg, ja, likte du den siste boka med? Ja, men liksom det eneste jeg spør om er, ja, lo du?
0: Ja.
2: Det er det som er litt sånn.
3: Det er jo alltid en kamp om hvem som skal få ha siste ordet, eller siste sangen, melodien her på Bluesline. Og den som vant har jo gått bort for mange år siden, etter James. Men hun har altså vært i Norge, og det var vel på jazzfestival i Molde. Og de som opplevde det har sikkert, kommer sikkert aldri til å glemme det. Vi spiller et av James med I Would Rather Go Blind. Og takk for at du fulgte Blues Train. Husk, gå inn på blues.bluzz.no blues.no med to setter da. Og hør massevis av musikk. Det er jo det som er det store gleden i livet, syns mange. Ja. Jan Christian takker for seg altså, og det gjør også sikkert Roy Larsen, som legger ut sendingen og gjør mye annet, og ikke minst bluesprofessoren Dag Koman ifra den berømte kaféen på Hamar, Solvang Café. Ha det godt, vi høres om en uke.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: begynte du, da?
1: Fordi at mor sa at det greit å komme danse når man blir store.
0: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp, vet du.